wo ye ohene e wo som say e wo afam plains som say afam plains enunti e nan opa nana obrempo omare o say otosumi no wo say ye CEO Family and Friends Fisheries Company Limited e wo Bepasi Village Fish Pond e nan opa papa kedi original me ni mitim nyina nana ye boy mu ase e dem out yakopon sira papa non kan ho na fe Richmond Donko any obibia nana yara wase